spilloppmaker. Jeg bare lurer på hen du vart på. På din lokalradio her i Innlandet. Ganske snart trang fødsel med hippie Dagny Brightsider også. Etter score I could miss you forever. Og så sportsnyheter da, ganske snart.

0: Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 26 eller 13, så det dessverre for sent. Bingo på 26 eller 13, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde rinnen, ja.